0: Өйдө сен коскон абдан мындан чай ичип ияп анан кийин кыра кылып абдан пул тептөө биз саяат чыгып киребиз деп дедиму я өзүңүз эй мен туруп турайын силер берип келиңер дедиңизму ишкиси иш киши калды жумо кана кылды ажыны бир эни карак таң андан ушу асийгүл хамдул сиздин учоруңузду тапшырып алдык рахмат сизге анда яна Саюли, Хабиюли көріктің өтіп, мұшы Казвен көрікіше аптумобылла көпешкі башылды аз ерді. Да, Саюли, Хабиюли көріктің өтіп, Казвен көрікіше аптумобылла көпешкі башылап то, сөретпек аста, гэптан пост қалса кәсек, дуйыны қача еңлайсыз, деп, нәби, вай, әдә, бір нәсі шықас тұлайды ке, тұллап әдәмні, шықылып, өмүрүмдө мындай бир нерсе мен тыллап бакмаган божоайып тыллайт экен го дуйунгу бир нерсе чыкырышкым деген раур жүрөк кетет экен жыма анан бир нерсе чыкарсаңыз токта ушу мен тыллап калса кандай кылым ушу дегендек нерселерди наайт жакшы ойлонуп чыкамсыңыз чыкаган маалам өзү менен мунасабатсыз болсун бекардын бекар тыллап бакат экен го аждак күлмөңлар рас тыллайт экен ишенбесеңер чыкырып бакыңлар мындай кылам бир нерсени чыкарсаңлам өзүнүн кипсаты якмыслам тыллайт экен Şu jim tudum ben. Köngülüm bekep git. Beyintüven doktor hansından aldılar yollar ravan kaydı gafı çörünün bekti yolu evet tuttu. İtibak yolu emasilerin idarının ki aldı davaza tarak karapmağa yolun işte yollar ravan kaydı gafı çörünün karabiyo evet tuttu. Yerken de keçiden bir katık yağmur yağıp yollarga su yığılıp geliş ahvalı bek eğir ki şuna dikkat kıtmanla su çeçirt etmanla adıp. Turgunca avuç çürüyor laptu. Yerken de keçide yağmur yağıptı da kırgında. Ben hazır öyde oturup radyo anlattım ya da. Asigül Hanım uç çürüyor laptu. Boldu. Tamamlık anlap duran, katınışıp duran. Sabah.
1: Suyumluk Göyerlu'ndan her kaç görektörü naik bırakın.
0: Suyumluk Göyerlu yollar avan ki dedi sabah ha. Abdurrahman Kamp son
1: küçük. Yaşın ama o bir tane yollar avan ki ne? Akşam keçe can kıyar kol dışında kalkan kapı
0: Мұш бәқтиярғы бәк мәстігім келі до, менің әм омақ, әм жаллық, Әлиджан, дада, аққу, қандығарақ тудыңыз, дейіштіріп, Әлиджан, ұшыржан дада дан, да дейді. Оңын ұстаны ұсымдыр бәк қызықарлық ке, кана, яғач, ауыт бала кет деп, шында қызық ә, деп, қызық ә, сәр бұл бұл шына олан, йолла раван ке, деп бір пачы рәсім әвәсіпсіз дауқу, немі деген чырайлық йол бұл. Қайсы езай бұл, бір езінің ке, Yol iken, iki tarafta degenden, derek degenden, şunu da iyi gizli dereklik kökü takaşkan desek, belki aşırı etken bulumuz hem de, açtık. Derek, yoğun kar derek iki tarafta, iyi giz. Sahi mi, çümeyi, nemi mi çümeyi, aptapın çümeyi de akşaydı bu köçüge. Bir madem yok, maçınlık aylan kıltırıp da yezine yollarda. Yakşıp da, işte aylan yolun ha, eti gün kayıp gibi işteysiz.
1: Hoşçakalın, çıdıkma, yakşıdığınım ha.
0: Teşlik, yakşı.
1: Bayırım olan marek olsun, daha akın tövbe buldu. Telefonları sunma, dönüme işlerse.
0: Ne?
1: Bu bayram uymam gelsin ha. Bunu bir bayram pekak olta, daha kalınca yerimde lakmanı çap. Kim ağrı yollar, kaç günmüş buralarda.
0: Makul buldu bu makul. Efran.
1: Tabii ama ana bizden sonra çıkıyor, bu da söylediğim bu kadar sözü nimkarımız var diyeyim ha.
0: Nimkarınız var bile.
1: Ama aklım karımız var.
0: Sizin bir tıla paksına kanda okup kendikensiz. Uykunuz gelmeye geçeceğiz diye. Azap bunu ne başta bu küçük kendisi. Demiş dolaydı kandı beni. Ben ya içtim kımısam de. Çok. Yine bunda karsak yaşımsızlar ya seçile. Mininki. Ya kaçka. Pahtekli yeza. Soğuluk kenti. Ben iş git parma ey. Ya ben kündüm ama bu yolda demek ki bana davuk var. Çıraylık gelicim oldu ki meyliniz. Çıraylık meyliken bu. Yeni karsa kuşa şayarının ki yolları acayip peyzikenci bu yolun iki kasına kadar yap yeşil ilgizde yani ilgiz derekle çokum kuşa şayarının yolları avı de kaçkanın yolları ki o kaçkanın yolu ki yelken yolu şer yelken altın dervaz kızı taraftan mı şu konu kaçka beket kişi boğan arlıkta yollar avanken şoför dostlarındaki ünümlük paydalanışını ümit kılmaya de kepte uçur yollaptı vay kokmay kokmay çıkırıverin кийинки кытымдан баштап ачы ким тыллыган болсо ошонуки неби болду болду эртим иштейме эртим яна бир күн иштейме неме деп тылды деп сурапсыз